Asnuki akamdushi asram mitimer tamashanga kanatan ba nga shidaki mapang tia ku minat lir pungo atung badan kalami linakusang asr spotlight sendongtam delinungi yuk ba nga shitsa.